0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 9. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu, povedal prezident Peter Pellegrini. Vyšegrádska štvorka zažíva reštart. Zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť, myslí si Richard Raši. Slovensko prevzalo vedenie Európskej siete Pamäť a Solidarita. A teraz správy podrobnejšie. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia podľa neho ukázala jednotu, čo bol jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Informoval pritom o projekte národných obranných síl. Peter Pellegrini absolvoval v Ankare aj bilaterálne rokovanie s českým prezidentom Andrejom Babišom. Obaja ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Na stretnutí s fínskym prezidentom Alexandrom Stubom hovoril Pellegrini o obrane, obrannom priemysle, ako aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. S takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci Únie silnejšie. Vyšegrádska štvorka totiž predstavuje 65 miliónov obyvateľov, čo je zhruba 13% obyvateľstva Únie. Vyšegrádska štvorka sa chce v tomto roku, keď jej Slovensko predsedá, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Únie, sektorová spolupráca či rozširovanie Európskej únie. Európsky parlament schválil revíziu pravidel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v iných krajinách únie. Lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov vítajú aj slovenskí europoslanci. Podľa Branislava Ondruša je to krok smerom k posilneniu sociálnej ochrany slovenských pracujúcich v iných členských štátoch. A podľa Martina Hojsíka Slováci už nebudú musieť riešiť byrokratické prekážky pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. Len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa prevzala predsedníctvo Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho Európskeho výboru sa od júla stal šéf správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Európska sieť je medzinárodná iniciatíva šiestich štátov Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Česka, ktorá od roku 2005 podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Dnes sa otvárajú brány 59. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Aj v tomto roku budú miestom stretnutia slovenských komunít z celej Európy. 11. krajanský dvor a 51. krajanská nedeľa prinesú do Detvy kultúru, tradícia, príbehy Slovákov z Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Slávnosti budú trvať do nedele 12. júla. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. 8. septembra sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
0: Téma dňa.
2: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
3: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západu, západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
2: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
5: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou, ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
2: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Chile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. Majú aj každý 5. či 4. Slovák a riziká hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum. My si dnes o ňom povieme viac. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo 6. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. To znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
1: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60-70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a ľudia alebo osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 000 osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronická, je to progredujúce, je to relapsujúce ochorenie, čiže sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty. A súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. A spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236 a jedná sa hlavne o ochorenia ako kardiometabolické, čiže cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele. V podstate menia sa telesné zloženie, ten tuk produkuje extrémne množstvo rôznych zápalových cytokínov a chemokínov, látok, ktoré spôsobujú, v dnešnej dobe sa hovorí o tzv. Chronickom subklinickom zápale, ktorý je práve takým tým podhubím spolu s inzulínovou rezistenciou, ktoré vedú k rozvoju týchto ochorení.
0: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
1: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
0: Aj najnovší prieskum, ktorý 3. júla predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu pre zdravie detí švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej a nápojárskej skupiny. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
2: Ja by som povedala, že najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
0: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Viac už nutričná špecialistka švajčiarskej skupiny Markéta Veverková.
3: Tady v Prusku nám vyšlo, že pouze 63 dětí snídá pravidelně každý den, což není úplně jako dobré zjištění, protože snídaně vlastně dává energii na celý den a proto i rodiče by měli dbát na to, aby děti snídaly pravidelně. Ta svačinky 10. během školy, ty nám vyšly krásně, tam opravdu téměř každé dítě má nějakou svačinku, ať už z domu nebo případně od někud jinut. A jestli bych měla něco vypíchnout, tak mě osobně těší to, že děti se hýbou, že sportují a že chtějí se hýbat. Takže tady tohle je velmi jako pozitivní zjištění.
0: Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. To predstavuje nárast o 2 percentuálne body oproti roku 2024. Každý deň sladené a ochutené nápoje pije 23% detí, čo je o 8 percentuálnych bodov viac než v roku 2024. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles z 35%, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Prieskum zároveň ukázal, že u detí s nadváhou prevláda pohybová aktivita 1 až 2 krát do týždňa. Rodičia, ktorí svoje dieťa subjektívne hodnotia ako obézne, výrazne častejšie uvádzali, že ich dieťa nešportuje vôbec. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová má na záver odkaz, ako sa vrátiť späť do svojho tela a ako si ho udržať.
1: Jednoznačne musíme začať zdravšie žiť už v našich rodinách, teda neskôr tak, aby sa nedostávala problematika nadmotnosti a obezity do našej detskej a adolescentnej populácie, pretože to je populácia, v ktorej si vychovávame tých chorých dospelých následne. Čiže treba vyhľadať odbornú pomoc, snažíme sa rozšíriť ten systém zdravotníckej ako pomoci, ktorý existuje aj práve budovaním teda tých multidisciplinárnych veterinárnych tímov, pretože v rámci toho tímu je nie len dôležitý lekár, alebo špecialista, alebo špecialisti rôznych špecializácií, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj výživoví špecialisti, tréneri, psychológovia, psychiatri, zdravotné sestričky, aby som nezabudla na ne, farmaceuti a tak ďalej. Čiže naozaj vybudovanie toho multidisciplinárneho tímu, ktorý pomôže tomu, aby sa pacienti s obezitou, s nadmotnosťou a obezitou dostali naozaj do rúk lekára.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus, volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V šiestej časti, ktorú autorsky pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI, vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. júla. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
1: Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie – pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení.

0: Robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
1: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
3: Hrajte s nami.

Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 9. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu, povedal prezident Peter Pellegrini. Vyšegrádska štvorka zažíva reštart. Zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť, myslí si Richard Raši. Slovensko prevzalo vedenie Európskej siete Pamäť a Solidarita. A teraz správy podrobnejšie. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia podľa neho ukázala jednotu, čo bol jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Informoval pritom o projekte národných obranných síl. Peter Pellegrini absolvoval v Ankare aj bilaterálne rokovanie s českým prezidentom Andrejom Babišom. Obaja ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Na stretnutí s fínskym prezidentom Alexandrom Stubom hovoril Pellegrini o obrane, obrannom priemysle, ako aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. S takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci Únie silnejšie. Vyšegrádska štvorka totiž predstavuje 65 miliónov obyvateľov, čo je zhruba 13% obyvateľstva Únie. Vyšegrádska štvorka sa chce v tomto roku, keď jej Slovensko predsedá, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Únie, sektorová spolupráca či rozširovanie Európskej únie. Európsky parlament schválil revíziu pravidel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v iných krajinách únie. Lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov vítajú aj slovenskí europoslanci. Podľa Branislava Ondruša je to krok smerom k posilneniu sociálnej ochrany slovenských pracujúcich v iných členských štátoch. A podľa Martina Hojsíka Slováci už nebudú musieť riešiť byrokratické prekážky pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. Len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa prevzala predsedníctvo Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho Európskeho výboru sa od júla stal šéf správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Európska sieť je medzinárodná iniciatíva šiestich štátov Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Česka, ktorá od roku 2005 podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Dnes sa otvárajú brány 59. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Aj v tomto roku budú miestom stretnutia slovenských komunít z celej Európy. 11. krajanský dvor a 51. krajanská nedeľa prinesú do Detvy kultúru, tradície a príbehy Slovákov z Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Slávnosti budú trvať do nedele 12. júla. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. 8. septembra sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
0: Téma dňa.
2: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6 000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
3: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západu, západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
2: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
5: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou. Ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
2: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Čile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. Majú aj každý 5. či 4. Slovák a riziká hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum. My si dnes o ňom povieme viac. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo 6. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. To znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
1: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a ľudia alebo osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 000 osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronická, je to progredujúce, je to relapsujúce ochorenie, čiže sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty. A súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. A spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236 a jedná sa hlavne o ochorenia ako kardiometabolické, čiže cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele. V podstate menia sa telesné zloženie, ten tuk produkuje extrémne množstvo rôznych zápalových cytokínov a chemokínov, látok, ktoré spôsobujú, v dnešnej dobe sa hovorí o tzv. Chronickom subklinickom zápale, ktorý je práve takým tým podhubím spolu s inzulínovou rezistenciou, ktoré vedú k rozvoju týchto ochorení.
0: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
1: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
0: Aj najnovší prieskum, ktorý 3. júla predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, Viem ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu pre zdravie detí švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej a nápojárskej skupiny. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
2: Ja by som povedala, že najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
0: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Viac už nutričná špecialistka švajčiarskej skupiny Markéta Veverková.
3: Tady v Prusku nám vyšlo, že pouze 63 dětí snídá pravidelně každý den, což není úplně jako dobré zjištění, protože snídaně vlastně dává energii na celý den a proto i rodiče by měli dbát na to, aby děti snídaly pravidelně. Ta svačinky desiaté během školy, ty nám vyšly krásně, tam opravdu téměř každé dítě má nějakou svačinku, ať už z domu nebo případně od někud jinut. A jestli bych měla něco vypíchnout, tak mě osobně těší to, že děti se hýbou, že sportují a že chtějí se hýbat. Takže tady tohle je velmi jako pozitivní zjištění.
0: Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. To predstavuje nárast o 2 percentuálne body oproti roku 2024. Každý deň sladené a ochutené nápoje pije 23% detí, čo je o 8 percentuálnych bodov viac než v roku 2024. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles z 35%, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Prieskum zároveň ukázal, že u detí s nadváhou prevláda pohybová aktivita 1 až 2 krát do týždňa. Rodičia, ktorí svoje dieťa subjektívne hodnotia ako obézne, výrazne častejšie uvádzali, že ich dieťa nešportuje vôbec. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová má na záver odkaz, ako sa vrátiť späť do svojho tela a ako si ho udržať.
1: Jednoznačne musíme začať zdravšie žiť už v našich rodinách, teda neskôr tak, aby sa nedostávala problematika nadmotnosti a obezity do našej detskej a adolescentnej populácie, pretože to je populácia, v ktorej si vychovávame tých chorých dospelých následne. Čiže treba vyhľadať odbornú pomoc, snažíme sa rozšíriť ten systém zdravotníckej ako pomoci, ktorý existuje aj práve budovaním teda tých multidisciplinárnych disciplinárnych tímov, pretože v rámci toho tímu je nie len dôležitý lekár alebo špecialista alebo špecialisti rôznych špecializácií, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj výživoví špecialisti, tréneri, psychológovia, psychiatri, zdravotné sestričky, aby som nezabudla na ne, farmaceuti a tak ďalej. Čiže naozaj vybudovanie toho multidisciplinárneho tímu, ktorý pomôže tomu, aby sa pacienti s obezitou, s nadmotnosťou a obezitou dostali naozaj do rúk lekára.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus Volá sa živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V šiestej časti, ktorú autorsky pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI, vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpeľenový Smokovec. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. júla. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
1: Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie – pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
3: Klimatoterapia je liečenie jedna metóda, ktorá používa špecifické faktory, čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Hlavne po Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je vzduch bez alergénov a toto je našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
1: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
3: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz.
1: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu,

0: stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami.
1: Hrajte s nami.

Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 9. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu, povedal prezident Peter Pellegrini. Vyšegrádska štvorka zažíva reštart. Zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť, myslí si Richard Raši. Slovensko prevzalo vedenie Európskej siete Pamäť a Solidarita. A teraz správy podrobnejšie. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia podľa neho ukázala jednotu, čo bol jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Informoval pritom o projekte národných obranných síl. Peter Pellegrini absolvoval v Ankare aj bilaterálne rokovanie s českým prezidentom Andrejom Babišom. Obaja ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Na stretnutí s fínskym prezidentom Alexandrom Stubom hovoril Pellegrini o obrane, obranom priemysle, ako aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. S takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci Únie silnejšie. Vyšegrádska štvorka totiž predstavuje 65 miliónov obyvateľov, čo je zhruba 13% obyvateľstva Únie. Vyšegrádska štvorka sa chce v tomto roku, keď jej Slovensko predsedá, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Únie, sektorová spolupráca či rozširovanie Európskej únie. Európsky parlament schválil revíziu pravidel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v iných krajinách únie. Lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov vítajú aj slovenskí europoslanci. Podľa Branislava Ondruša je to krok smerom k posilneniu sociálnej ochrany slovenských pracujúcich v iných členských štátoch. A podľa Martina Hojsíka Slováci už nebudú musieť riešiť byrokratické prekážky pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. Len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa prevzala predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho Európskeho výboru sa od júla stal šéf správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Európska sieť je medzinárodná iniciatíva šiestich štátov Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Česka, ktorá od roku 2005 podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Dnes sa otvárajú brány 59. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Aj v tomto roku budú miestom stretnutia slovenských komunít z celej Európy. 11. krajanský dvor a 51. krajanská nedeľa prinesú do Detvy kultúru, tradícia, príbehy Slovákov z Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Slávnosti budú trvať do nedele 12. júla. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. 8. septembra sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
0: Téma dňa.
2: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
3: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západu, západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
2: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
5: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou. Ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
2: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Chile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. Majú aj každý 5. či 4. Slovák a riziká hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum. My si dnes o ňom povieme viac. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo 6. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. To znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
1: Ľudia s nadhodnotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a ľudia alebo osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 000 osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronická, je to progredujúce, je to relapsujúce ochorenie, čiže sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty. A súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. A spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236 a jedná sa hlavne o ochorenia ako kardiometabolické, čiže cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele. V podstate menia sa telesné zloženie, ten tuk produkuje extrémne množstvo rôznych zápalových cytokínov a chemokínov, látok, ktoré spôsobujú, v dnešnej dobe sa hovorí o tzv. Chronickom subklinickom zápale, ktorý je práve takým tým podhubím spolu s inzulínovou rezistenciou, ktoré vedú k rozvoju týchto ochorení.
0: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
1: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne, ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
0: Aj najnovší prieskum, ktorý 3. júla predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu pre zdravie detí švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej a nápojárskej skupiny. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
2: Ja by som povedala, že najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
0: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Viac už nutričná špecialistka švajčiarskej skupiny Markéta Veverková.
3: Tady v Prusku nám vyšlo, že pouze 63 dětí snídá pravidelně každý den, což není úplně jako dobré zjištění, protože snídaně vlastně dává energii na celý den a proto i rodiče by měli dbát na to, aby děti snídaly pravidelně. Ta svačinky 10. během školy, ty nám vyšly krásně, tam opravdu téměř každé dítě má nějakou svačinku, ať už z domu nebo případně od někud jinut. A jestli bych měla něco vypíchnout, tak mě osobně těší to, že děti se hýbou, že sportují a že chtějí se hýbat. Takže tady tohle je velmi jako pozitivní zjištění.
0: Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. To predstavuje nárast o 2 percentuálne body oproti roku 2024. Každý deň sladené a ochutené nápoje pije 23% detí, čo je o 8 percentuálnych bodov viac než v roku 2024. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles z 35%, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Prieskum zároveň ukázal, že u detí s nadváhou prevláda pohybová aktivita 1 až 2 krát do týždňa. Rodičia, ktorí svoje dieťa subjektívne hodnotia ako obézne, výrazne častejšie uvádzali, že ich dieťa nešportuje vôbec. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová má na záver odkaz, ako sa vrátiť späť do svojho tela a ako si ho udržať.
1: Jednoznačne musíme začať zdravšie žiť už v našich rodinách, teda neskôr tak, aby sa nedostávala problematika nadmotnosti a obezity do našej detskej a adolescentnej populácie, pretože to je populácia, v ktorej si vychovávame tých chorých dospelých následne. Čiže treba vyhľadať odbornú pomoc, snažíme sa rozšíriť ten systém zdravotníckej ako pomoci, ktorý existuje aj práve budovaním teda tých multidisciplinárnych veterinárnych tímov, pretože v rámci toho tímu je nie len dôležitý lekár alebo špecialista alebo špecialisti rôznych špecializácií, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj výživoví špecialisti, tréneri, psychológovia, psychiatri, zdravotné sestričky, aby som nezabudla na ne, farmaceuti a tak ďalej. Čiže naozaj vybudovanie toho multidisciplinárneho tímu, ktorý pomôže tomu, aby sa pacienti s obezitou, s nadmotnosťou a obezitou dostali naozaj do rúk lekára.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus, volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V šiestej časti, ktorú autorsky pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI, vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. júla. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
1: Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie – pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne povzbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
3: Je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je vzduch bez alergénov a toto je našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
1: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
3: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz.
1: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie.
1: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami.
0: Hrajte s nami.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 9. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu, povedal prezident Peter Pellegrini. Vyšegrádska štvorka zažíva reštart. Zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť, myslí si Richard Raši. Slovensko prevzalo vedenie Európskej siete Pamäť a Solidarita. A teraz správy podrobnejšie. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia podľa neho ukázala jednotu, čo bol jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Informoval pritom o projekte národných obranných síl. Peter Pellegrini absolvoval v Ankare aj bilaterálne rokovanie s českým prezidentom Andrejom Babišom. Obaja ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Na stretnutí s fínskym prezidentom Alexandrom Stubom hovoril Pellegrini o obrane, obrannom priemysle, ako aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. S takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci Únie silnejšie. Vyšegrádska štvorka totiž predstavuje 65 miliónov obyvateľov, čo je zhruba 13% obyvateľstva Únie. Vyšegrádska štvorka sa chce v tomto roku, keď jej Slovensko predsedá, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Únie, sektorová spolupráca či rozširovanie Európskej únie. Európsky parlament schválil revíziu pravidel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v iných krajinách únie. Lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov vítajú aj slovenskí europoslanci. Podľa Branislava Ondruša je to krok smerom k posilneniu sociálnej ochrany slovenských pracujúcich v iných členských štátoch. A podľa Martina Hojsíka Slováci už nebudú musieť riešiť byrokratické prekážky pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. Nielen preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa prevzala predsedníctvo Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho Európskeho výboru sa od júla stal šéf správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Európska sieť je medzinárodná iniciatíva šiestich štátov Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Česka, ktorá od roku 2005 podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Dnes sa otvárajú brány 59. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Aj v tomto roku budú miestom stretnutia slovenských komunít celej Európy. 11. krajanský dvor a 51. krajanská nedeľa prinesú do Detvy kultúru, tradície a príbehy Slovákov z Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Slávnosti budú trvať do nedele 12. júla. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. 8. septembra sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
0: Téma dňa.
2: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
3: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západu, západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
2: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
5: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou. Ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
2: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Čile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. Majú aj každý 5. či 4. Slovák a riziká hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum. My si dnes o ňom povieme viac. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo 6. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. To znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
1: Ľudia s nadhodnotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a ľudia alebo osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 000 osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronická, je to progredujúce, je to relapsujúce ochorenie, čiže sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty. A súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. A spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236 a jedná sa hlavne o ochorenia ako kardiometabolické, čiže cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele. V podstate menia sa telesné zloženie, ten tuk produkuje extrémne množstvo rôznych zápalových cytokínov a chemokínov, látok, ktoré spôsobujú, v dnešnej dobe sa hovorí o tzv. Chronickom subklinickom zápale, ktorý je práve takým tým podhubím spolu s inzulínovou rezistenciou, ktoré vedú k rozvoju týchto ochorení.
0: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
1: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne, ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
0: Aj najnovší prieskum, ktorý 3. júla predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváha nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu pre zdravie detí švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej a nápojárskej skupiny. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
2: Ja by som povedala, že najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
0: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Viac už nutričná špecialistka švajčiarskej skupiny Markéta Veverková.
3: Tady v Prusku nám vyšlo, že pouze 63 dětí snídá pravidelně každý den, což není úplně jako dobré zjištění, protože snídaně vlastně dává energii na celý den a proto i rodiče by měli dbát na to, aby děti snídaly pravidelně. Ta svačinky desiaté během školy, ty nám vyšly krásně, tam opravdu téměř každé dítě má nějakou svačinku, ať už z domu nebo případně od někud jinut. A jestli bych měla něco vypíchnout, tak mě osobně těší to, že děti se hýbou, že sportují a že chtějí se hýbat. Takže tady tohle je velmi jako pozitivní zjištění.
0: Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. To predstavuje nárast o 2 percentuálne body oproti roku 2024. Každý deň sladené a ochutené nápoje pije 23% detí, čo je o 8 percentuálnych bodov viac než v roku 2024. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles z 35%, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Prieskum zároveň ukázal, že u detí s nadváhou prevláda pohybová aktivita 1 až 2 krát do týždňa. Rodičia, ktorí svoje dieťa subjektívne hodnotia ako obézne, výrazne častejšie uvádzali, že ich dieťa nešportuje vôbec. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová má na záver odkaz, ako sa vrátiť späť do svojho tela a ako si ho udržať.
1: Jednoznačne musíme začať zdravšie žiť už v našich rodinách, teda neskôr tak, aby sa nedostávala problematika nadmotnosti a obezity do našej detskej a adolescentnej populácie, pretože to je populácia, v ktorej si vychovávame tých chorých dospelých následne. Čiže treba vyhľadať odbornú pomoc, snažíme sa rozšíriť ten systém zdravotníckej ako pomoci, ktorý existuje aj práve budovaním teda tých multidisciplinárnych veterinárnych tímov, pretože v rámci toho tímu je nielen dôležitý lekár alebo špecialista alebo špecialisti rôznych špecializácií, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj výživoví špecialisti, tréneri, psychológovia, psychiatri, zdravotné sestričky, aby som nezabudla na ne, farmaceuti a tak ďalej. Čiže naozaj vybudovanie toho multidisciplinárneho tímu, ktorý pomôže tomu, aby sa pacienti s obezitou, s nadmotnosťou a obezitou dostali naozaj do rúk lekára.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus Volá sa živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V šiestej časti, ktorú autorsky pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI, vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. júla. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
1: Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie – pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
3: Klimatoterapia je jedna metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je vzduch bez alergénov a toto je našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
1: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
3: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz.
1: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Aké sú podľa riaditeľky Katariny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie.
1: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýt na 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.

Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 9. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu, povedal prezident Peter Pellegrini. Vyšegrádska štvorka zažíva reštart. Zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť, myslí si Richard Raši. Slovensko prevzalo vedenie Európskej siete Pamäť a Solidarita. A teraz správy podrobnejšie. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia podľa neho ukázala jednotu, čo bol jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Informoval pritom o projekte národných obranných síl. Peter Pellegrini absolvoval v Ankare aj bilaterálne rokovanie s českým prezidentom Andrejom Babišom. Obaja ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Na stretnutí s fínskym prezidentom Alexandrom Stubom hovoril Pellegrini o obrane, obranom priemysle, ako aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. S takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci Únie silnejšie. Vyšegrádska štvorka totiž predstavuje 65 miliónov obyvateľov, čo je zhruba 13% obyvateľstva Únie. Vyšegrádska štvorka sa chce v tomto roku, keď jej Slovensko predsedá, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Únie, sektorová spolupráca či rozširovanie Európskej únie. Európsky parlament schválil revíziu pravidel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v iných krajinách únie. Lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov vítajú aj slovenskí europoslanci. Podľa Branislava Ondruša je to krok smerom k posilneniu sociálnej ochrany slovenských pracujúcich v iných členských štátoch. A podľa Martina Hojsika Slováci už nebudú musieť riešiť byrokratické prekážky pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. Len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa prevzala predsedníctvo Európskej sieti Pamäť a Solidarita. Predsedom riadiaceho Európskeho výboru sa od júla stal šéf správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Európska sieť je medzinárodná iniciatíva šiestich štátov Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Česka, ktorá od roku 2005 podporuje dialóg o histórii Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte. Dnes sa otvárajú brány 59. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Aj v tomto roku budú miestom stretnutia slovenských komunít z celej Európy. 11. krajanský dvor a 51. krajanská nedeľa prinesú do Detvy kultúru, tradícia, príbehy Slovákov z Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Slávnosti budú trvať do nedele 12. júla. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. 8. septembra sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
0: Téma dňa.
2: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla minulého roka, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl všetkých typov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD oceňuje, že Slovensko bude mať možnosť hosťovať zástupcov viac ako 30 krajín.
3: Od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre čas západu, západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Tento ročník prinesie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, pričom hlavnou oblasťou bude práve prírodovedná, pokračuje riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003.
2: Pri poslednom meraní medzinárodnej štúdie PISA z roku 2022 boli slovenskí žiaci v čitateľskej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Podľa slovenčinárky a jazykovej korektorky Zuzany Ondrejkovej pokles spôsobuje aj vplyv sociálnych sietí, SMS správ bez diakritiky či slabé logické myslenie. Zlepšenie výsledkov PISA neočakáva.
5: Nie je to len o, ako sa to volá, že čítanie s porozumením, ale ja by som to skôr definovala ako problém s logikou, ale väčšinou žiaci, ktorí sú dobrí v matematike, tak nemajú problém ani s týmito logickými otázkami.
2: Krajiny s porovnateľným výkonom boli v roku 2022 Chile, Malta či Srbsko. S predošlým meraním v roku 2018 došlo k poklesu o 11 bodov, čo je zo štatistického hľadiska podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže významný rozdiel.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. Majú aj každý 5. či 4. Slovák a riziká hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum. My si dnes o ňom povieme viac. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo 6. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Ako sme spomínali, na Zemi žije 8 miliard ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou. To znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
1: Ľudia s nadhodnotou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a ľudia alebo osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 000 osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronická, je to progredujúce, je to relapsujúce ochorenie, čiže sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty. A súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. A spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236 a jedná sa hlavne o ochorenia ako kardiometabolické, čiže cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí. Ale aj ďalšie ochorenia, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou, to sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele. V podstate menia sa telesné zloženie, ten tuk produkuje extrémne množstvo rôznych zápalových cytokínov a chemokínov, látok, ktoré spôsobujú, v dnešnej dobe sa hovorí o tzv. Chronickom subklinickom zápale, ktorý je práve takým tým podhubím spolu s inzulínovou rezistenciou, ktoré vedú k rozvoju týchto ochorení.
0: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a detí neustále pribúda?
1: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
0: Aj najnovší prieskum, ktorý 3. júla predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu pre zdravie detí švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej a nápojárskej skupiny. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
2: Ja by som povedala, že najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
0: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Viac už nutričná špecialistka švajčiarskej skupiny Markéta Veverková.
3: Tady v Prusku nám vyšlo, že pouze 63 dětí snídá pravidelně každý den, což není úplně jako dobré zjištění, protože snídaně vlastně dává energii na celý den a proto i rodiče by měli dbát na to, aby děti snídaly pravidelně. Ta svačinky desiaté během školy, ty nám vyšly krásně, tam opravdu téměř každé dítě má nějakou svačinku, ať už z domu nebo případně od někud jinut. A jestli bych měla něco vypíchnout, tak mě osobně těší to, že děti se hýbou, že sportují a že chtějí se hýbat. Takže tady tohle je velmi jako pozitivní zjištění.
0: Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. To predstavuje nárast o 2 percentuálne body oproti roku 2024. Každý deň sladené a ochutené nápoje pije 23% detí, čo je o 8 percentuálnych bodov viac než v roku 2024. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles z 35%, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Prieskum zároveň ukázal, že u detí s nadváhou prevláda pohybová aktivita 1 až 2 krát do týždňa. Rodičia, ktorí svoje dieťa subjektívne hodnotia ako obézne, výrazne častejšie uvádzali, že ich dieťa nešportuje vôbec. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová má na záver odkaz, ako sa vrátiť späť do svojho tela a ako si ho udržať.
1: Jednoznačne musíme začať zdravšie žiť už v našich rodinách, teda neskôr tak, aby sa nedostávala problematika nadmotnosti a obezity do našej detskej a adolescentnej populácie, pretože to je populácia, v ktorej si vychovávame tých chorých dospelých následne. Čiže treba vyhľadať odbornú pomoc, snažíme sa rozšíriť ten systém zdravotníckej ako pomoci, ktorý existuje aj práve budovaním teda tých multidisciplinárnych disciplinárnych tímov, pretože v rámci toho tímu je nielen dôležitý lekár alebo špecialista alebo špecialisti rôznych špecializácií, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj výživoví špecialisti, tréneri, psychológovia, psychiatri, zdravotné sestričky, aby som nezabudla na ne, farmaceuti a tak ďalej. Čiže naozaj vybudovanie toho multidisciplinárneho tímu, ktorý pomôže tomu, aby sa pacienti s obezitou, s nadmotnosťou a obezitou dostali naozaj do rúk lekára.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus, volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V šiestej časti, ktorú autorsky pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI, vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. júla. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je jedna metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti je vzduch bez alergénov a toto je našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
3: Hrajte s nami!

Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, a veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patrie k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 tisíc slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 tisíc tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli dve zlaté medaily, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Draši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Draši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Draši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice STVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem Lovác Attila, és a Szlovák rádió és televízió kisebbségi műsorait irányítom. 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovác a som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízii a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovás?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovás.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program, keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy. Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89, ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí. A tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023, ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku, už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme v jidiš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSI k storočnici rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov, žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri

0: 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
1: Téma dňa.
0: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
0: Richard Raši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
0: Richard Raši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Raši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice TVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem Lovász Attila és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program? Keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy? Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio Hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí. A tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023, ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku, už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme v jidiš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSI k storočnici rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje s OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomácie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaile, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Raši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Raši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Raši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny staníc STVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem, Lovász Attila és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom. 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász a som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízii a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí, a teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulharov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4,5 000 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program, keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy. Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: O Patria Rádio hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa asi čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku, už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme v jidiš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem. Köszönöm.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSX 100 ročníci rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
6: Slovenský rozhlas 100 ročie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.